Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

A mi smo i ovog jutra u dežurnoj službi u našem gradu prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je 6 puta. Evidentirano je izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 6 pričinjena samo materijalna šteta. A u ostalim saobraćajnim nesrećama jedna osoba je zadobila

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Ćer, oš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Čuje ja ga ne bi čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

ostale knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder i ja sam te ostao ženio.

za rješenja koje će biti zakonito i održiva. Stigao je i odgovor resornog ministra Ahmeda Omerovića. U saopštenju se kaže: predstavnici autoškola odbili su sve naše prijedloge, uključujući kompromis

Iz tekstova koje su autoškole uputile medijima nije jasno šta je njihov konkretan problem, ali su zato najavili proteste. Podržavamo pravo na protest, ali istovremeno želimo jasno naglasiti da reda u oblasti polaganja vozačkih ispita mora biti. Nema povratka na sistem u kojem se časovi ne održavaju, od kandidata naplaćuje 1.500 konvertibilnih maraka, a prikazuju cijene od 670 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je uz kandidate i spremno je pomoći, ali odgovornost za ispunjavanje obaveza je na autoškolama, kaže se u saopštenju resornog ministra Ahmeda Omerovića.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda.

0: je Alisa Brkić i reditelj ovih radiodrama i moja malenkost ulozi producenta ovog projekta.
1: E, čija je bila ideja, vaša ili nekog od iz ekipe?
0: Alisa je došla sa idejom, pošto ona dobila ekskluzivno pravo od porodice Zajmović da uradi te drame nakon njegovim tekstima. Mi smo to svesredno prihvatili i ušli smo u tim nekim pauzama između predavanja, bavili smo se snimanjem i zaista smo uživali u tom procesu. Ovim prilikom zahvalio bi se i Centru za kulturu koji nam je otvorio vrata, Domu mladih, zaposlenicima Doma mladih koji su nam otvorili svoja vrata i trudili su da bude tišina dok mi to snimamo. Zaista je bio jedan interesantan proces, ne zaboravam.
1: Recite mi, kad pominjete radiodramu, vi radite na predmetu radijska produkcija?
0: Da, radim na Akademiji dramskih umjetnosti, na studijskom programu produkcija i jedan od predmeta koji predajem je radioprodukcija. Tu se nekako i javila, ja sam još student bio, javila se ljubav prema radiodrami koju je na mene prenio moj uvaženi profesor Šemsudin Gegić, koji je tada radio kod nas od samog osnivanja ovog studijskog programa. On je tada bio glavni odgovorni urednik dokumentarnog dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od nagrađivanih autora radiodrama u onom sistemu bivše Jugoslavije. Njegove radiodrame su nagrađivane, slušane i tako dalje. I on je nekako usadio u mene i u moje kolege tada koji smo studirali tu neku ljubav prema toj formi dokumentarno-dramskog programa i posebno na mediju kakav je radio.
1: Vi znate koliko su radiodrame nekad imale popularnost veliku. Imaju li je i danas? Mislim, danas se uopšte slabo i snimaju da bi mogli da znamo kakvu reakciju izazivaju. Ali mislite li da bi izazivale onako kako izazivaju, kako su izazivali nekad?
0: Pa znate, slušalcima treba ponuditi. Mislim da danas imaju rijetku priliku da slušaju tu formu, tako da ne mogu da znaju da li im se to sviđa ili ne, ako to nisu čuli. Jel? Tako da, imaju studenti koji...
1: Kako studenti reaguju na...
0: Pa, jako pozitivno, ali ne dođu sa tim iskustvom na akademiju. Ja obično prvi dan predavanja na radioprodukciji dajem im jednu temu esejskog tipa da napišu zašto slušaju, odnosno ne slušaju radio. 90% tih odgovora je razloga zašto slušaju jeste muzika. Kod njih je radio jeste jednako muzika. Onda kažu, pa ja muziku koju volim mogu da nađem na nekim platformama, ne moram da čekam kad će to ta pjesma da se emituje na radiju, jel? Ali onda ih naučimo da radio ima i funkciju informisanja i obrazovanja, nije to samo zabava,
1: jel?
0: Tako da, eto...
1: Pogotovo ta obrazovna funkcija se zaboravila.
0: Tako, ona je nekako skrajnuta i mislim ako...
1: Zabavna je ostala.
0: Zabavna je ostala, ali mi znamo da javni radijski servis ima i obavezu da emituje ovakve sadržaje u nekom određenom procentu. Ono što ste vi rekli, uglavnom se sad to svodi na neko reprizno emitovanje, vrlo malo toga se snima novoga. Ali i to je u redu.
1: Ali evo da još jednom ponovimo, šta će naši slušaoci večeras i sutra moći od 22 sata i 30 minuta da poslušaju, već ste rekli?
0: Jeste, večeras će biti premijerno radiodrama. Prva je Čovjek sa šiljnim licem.
1: Dobro.
0: A sutra je Invazija krava.
1: Znači, možemo li samo ukratko sadržaje?
0: Pa ja bih... Ja sam rekao šta je suština, šta je glavna nota njegovog pisanja, to je... Mislim da će slušalci u jednom trenutku misli da li je to zaista fikcija ili je to stvarnost, jer je takav način pisanja njegovao Karin Zajmović. Važno možda reći da je njegova djela su post

0: se do nekog dodatnog dokumentarnog materijala. Upravo se to dešavalo na ovom filmu Rane moje ljute, gdje je ta neka sve krenulo inicijalno od pronalaska te neke magnetofonske trake na kojoj su bile pjesme Faruka Ibrišimovića. E onda je se priča rasplela, pronašli smo djevojku, danas ženu koja je sa njim pjevala, dobili smo neke informacije od njegovog brata koji također nažalost nije doživio premijeru tog filma. U međuvremenu se javili neki ljudi koji su nam dali neke nove snimke, pronašli smo još neke nove snimke i tako dalje, i dan danas mislim da taj film može još drugačije da izgleda, jer smatram da ima toga još, ali u jednom momentu vi morate da stavite tačku i tako, ostavite to možda neko drugi da istražuje dalje.
1: Da, gde ja stavno ti produžim na mlade. Postoji neke posebne teme koje vas interesuju?
0: Pa zanimljaju.
1: Na koje ste, da kako kajem, slabi?
0: Pa ove teme vezane za umjetnost uglavnom, evo. Muzika, film o sportistima koji sam radio također prije 10 godina, to isto u tuzlanskim olimpijcima, učesnicima olimpijskih igara. Uglavnom, zanimaju me teme vezane za ovaj grad. Sve teme kojima se ja bavim su vezane za ovaj grad. Ja to i studentima kažem, vi ne morate da idete u Hollywood da stvarate. Vi imate dovoljno tema u našem gradu. Ne morate, pustite vi nek Mostarci rade film o Mostarcima, Sarajli o Sarajlijama. A vi radite filmove o Tuzlacima. Ima ih jako, jako veliki, jako mnogo koji su ostavili traga i koji zavrijeđuju da se o njima nešto uradi.
1: A preduslov je i da ga volite kao što ga vi volite, pa je onda teme se nameću.
0: Teme se nameću.
1: I ne možete da stignete da ih obradite.
0: Pa evo, imamo mi nekih nezavršenih filmova. Nažalost, opet ta neka smrt je zaustavila taj proces. Radi se o filmu o Asimu Koroziću. Ja sam krenuo da radim taj film, naravno, za njegovog života. Tema je bila pisanje njegove nove opere, Derviš i smrt. Ali eto, njegova smrt je nekako zaustavila taj materijal i ostao na nekom čekanju. Ja pokušavam da nađem motiv da to nastavim. I tako, to su neki nezavršeni radovi koji čekaju da...
1: Ne sumnjam da ćete naći načina da završite, a na čemu trenutno radite?
0: Pa evo, to su neka razmišljanja da se nastavi taj film. Ta opera je bila naručena od Narodnog pozorišta Sarajeva za 100-godišnicu od osnivanja Narodnog pozorišta. Ona je trebala da bude izvedena 2021. kada je bila 100 godina. Međutim, taj period korone je to nekako prolongirao i naravno nikad nije odigrana ta opera. Nikad nije izvedena. A to je bio jedan ambiciozan projekat i svoje posljednje dane, odnosno godine svog života, profesor Asim je posvetio pisanju te opere. I mi smo to dokumentovali na neki način i naravno tu je trebalo epilog da bude prikazivanje ili premijerno. Međutim, to se nikad nije desilo, međutim, evo, kako je to trebalo da bude film o izvedenoj operi, možda će ovo da bude film o nikad izvedenoj operi.
1: Ja, interesantno. Kako vidite budućnost dokumentarnog filma?
0: Pa tema ima, teme su neiscrpne. Samo ih treba...
1: A malo ko da radi?
0: Treba ih prepoznati. Pa ima...
1: Zainteresovan.
0: Ima, ja to mogu da govorim iz ugla pozicije na kojoj radim. Ima studenta koji su zainteresovani za tu formu. Ima. Mislim da... pošto tema ne nedostaje, danas je i ta tehnika jako dostupna, nije to kao nekada. Danas vi imate jako kvalitetnu

0: 1111 ili 035 291 191. Riko Tutla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 291-191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Paš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, jel ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

0: Pet viđaš sa njim.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: zahvalio bi se i Centru za kulturu koji nam je otvorio vrata, Domu mladih, zaposlenicima Doma mladih koji su nam otvorili sva vrata i trudili su da bude tišina dok mi to snimamo. Zaista je bio jedan interesantan proces, ne znam bo nema.
1: Recite mi, kad pominjate ovaj radiodramu, vi radite na predmetu
0: radijske produkcije? Da, radim na Akademiji dramskih umjetnosti, na studijskom programu produkcija i jedan od predmeta koji predajem je radioprodukcija. Tu se nekako i javila, ja sam još student bio, javila se ljubav prema radiodrami koju je na mene prenio moj uvaženi profesor Šemsudin Gegić, koji je tada radio kod nas od samog osnivanja ovog studijskog programa. On je tada bio glavni odgovorni urednik dokumentarno-dramskog programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od nagrađivanih autora radiodrama u onom sistemu bivše Jugoslavije. Njegove radiodrame su nagrađivane, slušane i tako dalje. I on je nekako usadio u mene i u moje kolege tada koji smo studirali tu neku ljubav prema toj formi dokumentarno-dramskog programa i posebno na mediju kakav je radio.
1: Vi znate koliko su radiodrame nekad imale popularnost veliku. Imaju li i danas? Mislim, danas se uopšte slabo i snimaju da bi mogli da znamo kakvu reakciju izazivaju. Ali mislite li da bi izazivale onako kako izazivaju, kako su izazivali nekad?
0: Pa znate, slušalcima treba ponuditi. Mislim da danas imaju rijetku priliku da slušaju tu formu, tako da ne mogu da znaju da li im se to sviđa ili ne, ako to nisu čuli. Jeli? Tako da imaju studenti koji...
1: Kako studenti reaguju na...
0: Pa, jako pozitivno, ali ne dođu sa tim iskustvom na akademiju. Ja obično prvi dan predavanja na radioprodukciji dajem im jednu temu esejskog tipa da napišu zašto slušaju, odnosno ne slušaju radio. 90% tih odgovora je razloga zašto slušaju jeste muzika. Kod njih je radio jest jednako muzika. Onda kažu, pa ja muziku koju volim mogu da nađem na nekim platformama, ne moram da čekam kad će to ta pjesma da se emituje na radiju. Ali onda ih naučimo da radio ima i funkciju informisanja i obrazovanja, nije to samo zabava.
1: Pogotovo ta obrazovna funkcija se zaboravila.
0: Tako, ona je nekako skrajnuta i mislim ako...
1: Zabavna je ostala.
0: Zabavna je ostala, ali mi znamo da javni radijski servis ima i obavezu da emituje ovakve sadržaje u nekom određenom procentu. Ono što ste vi rekli, uglavnom se sad to svodi na neko reprizno emitovanje, vrlo malo toga se snima novoga. Ali to je u redu.
1: Ali evo da još jednom ponovimo, šta će naši slušaoci večeras i sutra moći od 22 sata i 30 minuta da poslušaju, već ste rekli?
0: Jeste, večeras će biti premijerno radiodrama. Prva je Čovjek sa šiljnim licem.
1: Dobro.
0: A sutra je Invazija krava.
1: Znači, možemo li samo ukratko sadržaj?
0: Pa ja bih, ja sam rekao šta je suština, šta je glavna nota njegovog pisanja, to je, mislim da će slušalci u jednom trenutku misliti da li je to zaista fikcija ili je to stvarnost, jer je takav način pisanja njegova Karin Zajmović. Važno možda reći da je njegova djela su posthumno objavljena u jednoj zbirci Tajna džema od malina, s koji smo mi crpili ove tekstove, sve te njegove priče i pripovjetke su objedinjene u toj zbirci.
1: Je li on bio toliko cijenjen i za života? Možda nije imao kad ni biti nagrađivan, pa, s obzirom da je mlad.
0: Da, u toj nekom svom naponu stvaralačkom zadesio ga i rat, on se tada malo više bavio i novinarstvom. Isto je značajno reći da je i na tom

0: našli smo još neke nove snimke i tako dalje, da, da. I dan danas mislim da taj film može još drugačije da izgleda, jer smatram da ima toga još, ali u jednom momentu vi morate da stavite tačku i tako ostavite to možda neko drugi da istražuje dalje.
1: Da, gde ja stado, ti produži, mislim, na mlade. Postoje neke posebne teme koje vas interesuju?
0: Pa zanimljaju. Ako ste
1: da kako kajem slabi?
0: Pa ove teme vezane za umjetnost uglavnom, evo. Muzika, film o sportistima koji sam radio također prije 10 godina, to isto u tuzlanskim olimpijicima, učesnicima olimpijskih igara. Uglavnom zanimaju me teme vezane za ovaj grad. Sve teme kojima se ja bavim su vezane za ovaj grad. Ja to i studentima kažem, vi ne morate da idete u Hollywood da stvarate. Vi imate dovoljno tema u našem gradu. Ne morate, pustite vi nek Mostarci rade film o Mostarcima, Sarajlije o Sarajlijama, a vi radite filmove o Tuzlacima. Ima ih jako mnogo koji su ostavili traga i koji zavređuju da se o njima nešto uradi.
1: A preduslov je i da ga volite kao što ga vi volite, pa je onda teme se nameću.
0: Teme se nameću.
1: I ne možete da stignete da ih obradite.
0: Evo, imamo mi nekih nezavršenih filmova. Nažalost, opet ta neka smrt je zaustavila taj proces. Radi se o filmu o Asimu Koroziću. Ja sam krenuo da radim taj film, naravno za njegovog života. Tema je bila pisanje njegove nove opere, Derviši smrt. Ali eto, njegova smrt je nekako zaustavila taj materijal i ostao na nekom čekanju. Ja pokušavam da nađem motiv da to nastavim. I tako, eto, to su neki nezavršeni radovi koji čekaju da...
1: Ne sumnjam da ćete naći načina da završite, a na čemu trenutno radite?
0: Pa evo, to su neka razmišljanja da se nastavi, da se nastavi taj film. Ta opera je bila naručena od Narodnog pozorišta Sarajeva za 100-godišnjicu od osnivanja Narodnog pozorišta. Ona je trebala da bude izvedena 2021. kada je bila 100 godina. Međutim, taj period korone je to nekako prolongirao i naravno nikad nije odigrana ta opera. Nikad nije izvedena. A to bio jedan ambiciozan projekat i svoje posljednje dane, odnosno godine svog života, profesor Asim je posvetio pisanju te opere. I mi smo to dokumentovali na neki način i naravno to je trebalo epilog da bude prikazivanje ili premijerno. Međutim, to se nikad nije desilo, međutim, evo, tako je to trebalo da bude film o izvedenoj operi, možda će ovo da bude film o nikad izvedenoj operi.
1: Ja, interesantno. Kako vidite budućnost dokumentarnog filma?
0: Pa teme su neiscrpne. Samo ih treba...
1: Ima ko da radi?
0: Treba ih prepoznati. Pa ima...
1: Zainteresovan.
0: Ima, ja to mogu da govorim iz ugla pozicije na koju radim, jel? Ima studenta koji su zainteresovani za tu formu. Ima. Mislim da... pošto tema ne nedostaje, danas je i ta tehnika jako dostupna, nije to kao nekada. Danas vi imate jako kvalitetnu opremu sa kojom možete da radite, koja je vrlo jako dostupna svima i to nije više prepreka da se tako nešto uradi.
1: Kakvi su nam studenti?
0: Jako
1: je razlikuju li se puno od nekadašnjih? Koja su njihova interesovanja? Na kojem polju najviše?
0: U skladu sa vremenom u kojem žive. Oni, najveći broj njih voli film kao mediji. Tako da za radio tek stvori ljubav na drugoj godini. I

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
1: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
2: Evo kad me Harun vodi na ručak, je li ovo realno? Je li ovo realno?
3: Nije, ovo je nadrealno.
4: Ovo je keto dijeta.
3: Nadrealno.
2: A jo, blago.

0: Kotrajni sa povišenom tjelesnom temperaturom, jako visokom u trajanju nekoliko dana, slabošću, malaksalošću i jako izraženim suhim kašljem u početku, koji kasnije postaje produktivan. Moram reći da se u nekim slučajevima zna iskomplikovati i virusnom upalom pluća ili sekundarnom bakterijskom infekcijom. Ali srećom ne tako veliki procenat.
1: Pričat ćemo i upali pluća, ali samo da... Pomenuli ste još uvijek, dakle, imamo COVID. Radi li se testiranje na COVID?
0: Ne radimo ih rutinski, ali kod sumnje na pacijente koji bi mogli imati koronavirusnu infekciju, onda uradimo.
1: Kako to je uvidite, razliku između gripe i korone?
0: Gripa obično ima taj nagli početak, kako sam vam i rekla, a sve više pacijenata sa koronavirusom koji imaju blaži tok, neku blažu bolnost u mišićima i vrlo brže prolazi nego sama gripa.
1: Znači, trenutno nam je korona u blažem obliku,
0: da, u blažem je obliku u odnosu na sezonsku gripu.
1: Dobra. Nekako kašalj nam uvijek prisutan, bilo da su prehlade, bilo da su gripe, bilo eto da je korona. Kada se moramo zabrinuti? A pogotovo što svake godine se ljudi žale da kad jednom krenu kašati, da to dugo traje, da je dugotrajan kašalj u pitanju, a znamo koliko ljekari upozoravaju ako traje duže, da je već simptomatičan.
0: Kašalj je u stvari odbrambeni mehanizam našega sistema i on je manifestacija mnogih, ne samo respiratornih, nego i nekih drugih oboljenja kao gastroenteroloških. U principu sve akutne respiratorne infekcije i prehlade i gripa i koronavirusne infekcije i upalo pluća mogu i uglavnom i daju taj kašalj. U principu ne trebamo se zabrinuti ako taj kašalj poslije virusne infekcije traje čak i do 6, pa čak i 8 sedmica ako nema nekih drugih simptoma tipa teškog disanja, iskašljavanja krvi ili bilo čega drugog. Znači, moguće je da postvirusno kašalj traje i 6-8 sedmica, iako u prosjeku najčešće on prolazi 2-3 sedmice.
1: A zašto traje? Ima li
0: zato
1: objašnjenje?
0: Što se ošteti epitel respiratorne sluznice i potrebno mu je određeno vrijeme da se on regeneriše. Nismo spomenuli alergije, ali one su isto tako vrlo često uzročnik dugotrajnog kašlja. I obično ako je on izražen, taj dugotrajni kašalj hronični, onda ako bez prisustva temperature ili znakova opšteg infektivnog sindroma, onda može biti jedan od uzročnika i alergija, ali mogu biti neka druga ozbiljnija oboljenja ako su pridodati neki još dodatni simptomi osim kašlja.
1: Pričat ćemo o tim oboljenjima, ali evo ne mogu da ne pomenem zagađen zrak, svi smo jako zabrinuti. Evo danas čitam informaciju, kaže, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, naša zemlja se nalazi na 5. mjestu u svijetu po stopi smrtnosti uzrokovanoj zagađenjem zraka.
0: Tako je, aerozagađenje je veliki, ne više samo ekološki problem, nego je ogroman i javnozdravstveni problem. Svjedoci smo, nažalost, da je jako veliki indeks zahvaćenosti u našoj zemlji i u Tuzli, koji se prethodnih dana kretao i preko 200, što je, dakle, veoma loš, odnosno opasan nivo kvaliteta zraka za sve dobne skupine, ne samo za ugrožene, za pacijente hronične sa komorbiditetima, nego i za zdrave osobe. Već je dokazano da je aerozagađenje i u sklopu njega su najopasnije te sitne čestice PM2.5 koje su manje od 2,5 mikrometra i koje dopiru direktno u naše alveole, dakle u plućima, i prolaze tu alveolnu membranu i odlaze direktno u krv. A one su u stvari mješavina čađi, kiselina, dima i svih teških metala kao što su olovo, nikl, arsen, koji su uzročnici svakako najpotentniji karcinogeni, osim dokazanih karcinoma, utiču dakle i na nastanak prvobitno plućnih oboljenja kao što su hronična opstruktivna respiratorna bolest, ali se manifestuju i na sve druge organske sisteme, dakle povećan je rizik za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Te čestice koje su najopasnije iz zraka prodiru i kroz krvno-moždanu barijeru, tako da je dokazano da uzrokuju i povećanu demenciju i neke neurodegenerativne bolesti, utiču i na probavni sistem, a ono što najviše zabrinjava je da prolaze i tu placentarnu membranu, tako da su i fetusi u povećanom riziku od oboljevanja, obzirom da se akumuliraju već u trbuhu majke.
1: Ali evo, ako se najugroženiji djeca, trudnice, hronični bolesnici, kako da se zaštite i ne mogu se zatvoriti u kuću do maja, dok traje grijanje, loženje i tako?
0: Naravno da se ne mogu zatvoriti i pravo rješavanje problema je preuzimanje odgovornosti, sistemske odgovornosti i vlasti, ali ono što svaki pojedinac može da